šiandien ačiū, ačiū visai štai. Bizden geçti sevdam, ačiū, ačiū visai štai.